Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Hamba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls.

Dieve tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Līksmai man sirds, ka tevi glopta. Es dzīvošu kungam, jo es man ir bagotīgi apveltējis. Broļi un mūsu šodien baznīca atcerās un sviņ visādākos jaunās Marijas bezvienīgos sirds piemiņas dienu. Nožēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atcerēju tos visvarenajiem dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojies ar dūmam, bodiem, darbiem un nolaidību. Mana vaiņa, mana vislielūko vaiņa, tādēļ es lūdzu visvadūko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs un jūsus brūļi un mūsas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais dzīvs un pīdējis mūsu grākus, lai mūsu sīvēt mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Dievs, viss svātokos jaunavos mirējies sirdī, tu sagatavoji cīnīgu mojūkli svātajam goram. Tevi lūdzam, lai ir viss svātokos jaunavos aizbildnēbu. Esam cīnīgi kļūt tavas gūdības svietniece, savu mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dāvu, kas ar tevi dzēvi un bolda svātogura viņē, bad jūs visus mūži mūžos.

0: Es jums no pravīša izsaja gromatas. Jūs cildzībās pazaistamas starp tautam, un jūs piecnocē ļaužu vidā. Visi, kas jūs īraudzies, atzēs, ka jī ir cilds, kuru kungs ir svietējis. Es prīcādamies prīcošu uz kungā, un manā dvieseļa gabilēs manā dībā, jo es man ir ītērpis atpestēšanas driebēs, ar taisnības svorki man ir apsedzis, kai leigavainikam uzlikts vainaks, kai leigavo, kas greznot ar savam rūtam, jo kai zeme dūt savus augļus, un kai dors izdeidzēja savu sāklu. Tai kungs dīvs līk uzplaukt taisnībai un slavē visu tautu priekšā. Tis ir dīva vords.
1: Teicība dīvam.
0: Munā sirds gavilēja kungā, munā sirds gavilēja kungā, munā sirds gavilēja kungā, un mans spāks ir pieaudzis munā dīvā, pret manim īnainiekim ir atvārtas munas laupas, jo es prīcojos par tavu palīdzību. Munā sirds gavilēja kungā, stipru īrūts ir salauzt un bojī apsajūš ar spāku, tī, kas ogropēja pādu šīt kolpot par maizi, bet izsaukušī vairs natīšu bodu. Nauglīgai dzimst bārni lielā skaitā, bet tai, kurai daudz bija bārnu nūveist. Munā sirds gavilēja kungā. Kungs dūt novi un dzīvēbu, jūs īvat pazemē un

0: Kungs padara par nabagu un par bagotu, iznūlīts pie zemes un apkalpīceļ. Manā sirds gavilēja kungā. Es paceļ nabagu no putekļiem un traucēgu no dubļiem, lai es apsasāstu pie valdnīkiem un saņemtu gūdēba strūni. Manā sirds gavilēja kungā. Alleluja! Svietēga tas jaunava Marija, tu paturēji protā dīva vordus, pordumodama to savā sirdī. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svēto evangēlija, ko uzrakstējis Lūkas.
1: Lūdzu tev, kungs.
0: Jēzus vecāki katru gadu paskas svētkos goja uz Jeruzalemi, un kad jam palika 12 gadu, jī pēc svētku īradumē devēs uz Turīni. Svētkim beidzūtīs, jī goja atpakaļ, bet zāns Jēzus palika Jeruzalemē, un vecāki to nazinoja. Domādami, ka es ir starp ceļa bīdrim, jī nogoja dīnas gojumu un meklēju jū pie rodiem un paziņam. Jū nātraduši grīzās atpakaļ un meklēju jū Jeruzalemē. Pēc trejām dīnām jī atrada jūs vietnēcā, siežūt starp mācētojiem tos klausūtīs un jautājūt, un visi, kas jau dzirdēja, bija porsteigti par jau gudrību un atbildēm. Jū īraudzējuši vecoki breinajās, bet jau motējam sacēja, dāls kopēts tam mums tai izdarīja, lauk tavu stāvs un es ar sopam tevi meklējam, bet istim atbildēja, kopēts jūs mani meklējat, vai jūs nezinojat, ka man jobot, pie to, kas atsatīts uz manu tāvu, bet jī naizprata vordus, ko istim sacējām. Tad jīs aizgojījām leidze un unoca Naceretē un bējējām paklausīgs, bet jo mota visas vordus paturēja savā sirdī. Tas ir kunga vords.

pludinot Kristus moti Mariju, lūksimēs. Kungs, Jēzu, dovai mums katram sirdsnieku mīlestību uz Tavu moti Mariju. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dori, lai baznīcā izavaidi eisti dīvbajag un labi pamatota jaunavas Marijas gūdinošana. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dori mums ir līdzīgus pašais līdzībā, pazemībā un upur gatavībā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Mēs lūdzam, pasargoj arī mūs no ļaunogura uzbrukumiem. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Līdz lai cilvēku apziņā nostiprinātu uz gūdbējai pret dzīvības noslēpumu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citam zemēm, kur cilvēki cīši no kara, lai Dīvs to vai mīru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par dzīvajiem prīsti Raināru jo ordadīnā, lai Dīvs to vai visas vajadzēgos Dīvaši ierestēbas. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par mirušajiem, par mūsu draudzes mirušajiem, par mirušu Ilgoni Buli, par Konstantīnu, par Eleonoru un Miervaldi un citiem Urānu dzimtas mirušajiem, lai Dīvs visiem dovai maušēku dzēvi dabasu valstībā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem mūnu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri un tom rūkam par godu un slavi savam vordam, par labu mums un visai jūs svētajai baznīcai.
0: Pieņem, kungs, savu ticīgo lūkšanas un upuru dovanas, ko tev nesam pieminot visu svētu Dieva dzemdētoju Mariju, lai tos ir tev pateikamas un dovoja mums tavas žālsirdības palīdzību caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungu mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pēsteikšanu un osūši. Visus svāta jūs atzēt, kungs, savu brēniškai guļelumu un gūdu nojūt vissvātogos jaunavas Marijas pīmiņu. Tu mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi, jo visos zemes molos tu esi darījis lielas lītas un uzmējušam esi apdovinojis pasauli ar tavu žālsirdības devēgumu, uzlūkojot savas kolpones zemēbu. Un caur jū dovajot cilvēku dzīvumam pestētoju tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu. Ņemā tavu majestāti pīlīts eņģeļu pulks, kas tavā priekšā mevšējībā gavilē. Mēs tevi lūdzam ļauni arī mums pīvīnotam savus balsus, kūpējā līksmēbā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesu pulku Dievs debesu un zemē ir tavas gūdības pilna. Hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, Hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts un pelnēti tevi slavēk vīna tova radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā. Tu visu dzēvinu un svātdari un namitīgi pulcinies jau tautu. Lai nu saules lāktu liels pat rītam, te nastamam vordam, te ir upere. To piec pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pašu goru labvēlējies svietēšos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums krīvs par tavu dālu mūsu kungu Jēzus Kristus, mīsu un asni piec, kura pavēlis, mēs svinam šūs noslāpumus timā naktī. Kod jis tika nūdūts, jis paieme maizi un tev pasteigdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūt.

Līdzīgā veidā piec vakariņam es paēmu bikeri un tev pasteigdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jēmīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžīgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorītu mūnai pīmiņai.

0: lūgt ticības noslēpums.
1: Mēs vistēsim Tavu novi, kungs, un līcinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Un tāpēc, kungs, pieminot Tava dēla pestējošos cīšanas, jo brēniškiegu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gadūt jūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā Tev snāzam šo dzēvu un svātu operi. Uzlūko lūdzam savas baznīcas spīnas un man pieņem upuri, ar kuru Tu mūs samīrini ar sevi, lai Tava dāla mīsas un āsiņu atjaunoti un jo svāto gara pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
1: Es, lai mūs padara par mūžēku dovanu Tev, ļaunot mums saimt montojumu kūpā ar Tavim izvēlētajiem, uzpirms ar svātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar Tavim svātajiem apostoliem un gūtpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbiļnēba ļauj mums cerēt uz Tavu namitīgo palīdzību.
2: Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izrēkuma upurs nasusē pasaulē mīru un pestēšanu, labvielēji stiprināt ticēbā un mīrestēbā Tavu baznīcu, kas svācaļoja viersēmis reic ar Tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupiem un goreiznīkiem un visu Tevis atpirktū tautu. Uzklausi labvielēgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stotuvā priekšā. Labais tāls žalsardēgi pulcināja pie sevis visus savus izkraidušos bārnus, mūsu numarušos broļus un mozes, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā arī mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gara vīņēbā ir viss gūts un slava visos mūžu mūžos.

Lūk, Dieva jars, kas nūceļa pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu nūktu pie manis, bet saki tikai vordu un man atviesele kļīvis vasala. Kristus mīsele pasargai mani mūžīgajai dzēvēji.

0: Kļuvuši mums šeigos pestēšanas dalībnieki, Tevi lūdzam, kungs, lai mēs, kas tagad svinam Tava dāla motes pīmiņu, pilnībā imantojam Tavu žālsirdēbu un ar vīnu vairok esam lēzdelēgi pestēšanas noslāpumā caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, lai kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vārdā, lai jūsu svētības varenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlestība, lai jūsu pavadītu.
1: Pateicība Dievam.

0: Apsažāloj par mums.
1: Dievsdēls pasaulē pēsteitojas.
0: Apsažāloj par mums.
1: Dievs svātā aizgors.
0: Apsažāloj par mums.
1: Svāto trejādeibā vīns dīvs.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds jaunos motes mīsā svāto gorā veidoto.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds bezgalēgo majestātē.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds divas vietneicā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds visaugsto mīteklis.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds diva noms un dabas uvohartī.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuvē.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds visu tikumu dzēlmē.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds kotras slavas vis cīnego.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds visu siršu valdneica un vīnotojā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinēbu dohargumi.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, kurā mojoj visa dīviškeiba spīļneibā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, nu kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, mūžēgūs pakolnu ilgas.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, pacītēgu un žālsirdēbas pilno.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, bogota visim, kas tevi pīsauc.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, dzīvības un svātumā, lūdz.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, purlūgums par mūsu grāhākim.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, pormatumim pīpildēto.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, mūsu grāku dēļ sātrīkto.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, paklausēji golēdz nohāvei.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, ar škāpu pohārdurto.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, ik vīna mīri nojumā, lūdz.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, mūsu dzīvēba un augšam cēļšonos.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, mūsu mīrs un izlēkšonā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, asnēgais upurs par grāhākim.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, pestēšana cerūšīm uz tevi.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, cerēba mirstūšim tevi.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, visu svātu slaimeibā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grāhākus.
0: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grāhākus.
0: Uzklausīmēs, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grāhākus.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzulān proteiks un pazemēgu sirdī.
0: Dorimēs uz sirdis leidzīgas tavai sirdē.
1: Lūksimēs. Uzvaranais mūžēgais Dīvs raugi uz savu smēlo dāla sirdi un uz to slavu un gondarēšanu, ko tev, ko teis nāc tev griecinīku vordā, un tim, kas lūdz tev žālsirdēbu, dovoj pīdūšanu tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
0: Āmen.
1: Veltēšanos uz svātokos jaunovas Marijas bezvainīgajai sirdei. Uz svātoko jaunova mūsu kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltējam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo veltēšanos mēs atjaunojam kristēgu bez svātsūlējumus, un saskaņā ar evaņģeliju uzēmam pīnokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsiet no patmīlēbas un no pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reicēbā, vīmār pildot dabasu tāva gribu. Bez tam mēs uzticam uz tev uz labo mote savu kristēgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzēvi taikai tu vielējis, gondarēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēbu pīsadalēt svātos misas upurī, apostoliski darbotīs, ik dīnas dīvbēgi skaitēt rūžu krūni un atbilstosi evaņģeliem prīcēgi nest dzēves upurus, būt spiejīgiem atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristēgos tikumu un šķeistēbas paraugs pasaulē. Mēs apsūlam būt uzticēgi svātajam tāvam un vīnot ar jo veiskupim un prīsterim. Tavā motis vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostoli, lai veicinotu šūbrē tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gonds. Mēs lūdzam tevi, baznēcas mote, sniegtam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselēm, vest cilvēkus pie tevis un pamudinot jūs uz tavas sirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks porplūdinoja pasauli, mēs ar paļovēbu pīviešam skatīni tev žalsirdnēgo mote un lūdzam glopt visus tavus bārnus. Tu žielēgo un laipno visvātoko jauno Mariju.

Dīvs, tu esi mums dovojis dabas un maizī, teinas mums tavu žielesteibu, lūksimēs. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dari, lai mēs tavas mīsas un ašņas vātu un noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Tikšanās ar migrantiem un tiem, kas viņiem palīdz, pagaidu uzņemšanas centra apmeklējums un svētā mise Tenerifes ostā. Tie bija pāvesta vizītes Spānijā pēdējās dienas galvenie pasākumi. 12. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.
1: Tikšanās ar migrantiem un organizācijām, kas palīdz un atbalsta ieceļotāju integrāciju un svētā mise Tenerifes Santa Krusas ostā. Tie bija pāvesta Leona 14. vizītes Spānijā pēdējās dienas galvenie notikumi. 12. jūnija rītā svētais tēvs no Gran Kanārijas salas devās uz Tenerifi.
0: Piektdienas rītā Leons 14. atvadījies no Las Palmasas kūrijas darbiniekiem, ieradās Gran Kanārijas lidostā, lai dotos uz Tenerifes salu. Lidojums ar Iberija aviokompānijas lidmašīnu ilga aptuveni 30 minūtes.
1: Tenerifes ziemeļu lidostā svēto tēvu sagaidīja vietējās varas pārstāvji. Pēc tam Vatikāna viesis devās uz Las Raises centru. Tas ir bijušajā militārajā kazarmā La Lagunas pašvaldībā Tenerifes salā izveidotais pagaidu uzņemšanas centrus migrantiem.
0: Las Raises ir viena no galvenajām struktūrām, ko izmanto, lai risinātu krīzi saistībā ar migrācijas maršrutu caur Kanārijas salām, ko dēvē par Ruta Kanārija. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies apmēram 600 migranti. Viņš teica uzrunu un sniedza apostolisko svētību. Tikšanās noslēgumā pāvests apmeklēja vienu no uzņemšanas centra telšu zonām un sasveicinājās ar migrantu grupu.
1: Nākamais pasākums bija tikšanās ar organizācijām, kas nodarbojas ar migrantu integrāciju sabiedrības dzīvē. Tā norisinājās La Lagunas pilsētas Kristus laukumā, kas ir viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem laukumiem Tenerifē. Tikšanās laikā liecības sniedza venecuēliešu priesteris Darvins Rivas, kurš palīdz migrantiem, kā arī migranti no Senegālas, Marokas un Kolumbijas.
0: Pēdējā lielā svinīgā ceremonija ceļojumā uz Spāniju bija svētā mise Santa Krusas ostā, kas ir Tenerifes salas galvenais tirdzniecības un pasažieru satiksmes mezgls. Vissvētās Jēzus sirds svētku dievkalpojumā piedalījās vairāk nekā 80 tūkstoši ticīgo. Pēc svētās mises pāvests devās uz Tenerifes lidostu, kur notika atvadu ceremonija. Tajā klātesoši bija karaliene Sofija, vietējās varas un baznīcas pārstāvji. Piektdienas pēcpusdienā pulksten 15. pēc vietējā laika pāvests izlidoja uz Romu. Atgriešanās Vatikānā paredzēta 8:30 vakarā.
1: Pāvesta ceļojuma pa Spāniju priekšpēdējās dienas, 11. jūnija pēdējais notikums, bija vakarā svinētā svētā mise Gran Kanārijas salas galvenās pilsētas Las Palmasas futbola stadionā. Vissvētākās Jēzus sirds svētku liturģijā piedalījās vairāk nekā 50 tūkstoši ticīgo. Mise tika veltīta par migrantiem, kuri gājuši bojā Atlantijas okeānā pie Kanāriju salu krastiem un visās pasaules jūrās.
0: Lūksim Kungu, lai šajā brīdī mūsos būtu dzīvs tas pats cilvēcības, žālsirdības un līdzjūtības gars, kas mīt pestītāja sirdī, aicināja pāvests ticīgos, atgādinot, ka visa Spānija ir veltīta vissvētākajai Jēzus sirdī.
1: Dieva mīlestība ir pamats mūsu visu aicinājumam mīlēt. Dievs mūs mīl ar bezgalīgu mīlestību, un viņš nemitīgi vēlas mūsu labumu. Viņš vēlas, lai mēs sasniegtu pilnīgu laimi, lai ietu pa dzīvības ceļu. Viņš grib, lai mēs iemācītos dzīvot un cits ar citu komunicēt jaunā veidā, lai savās izvēlēs vadītos saskaņā ar līdzjūtību un vienotību. Leon 14. svētās mises homīlijā atgādināja pāvesta Franciska vārdus par to, ka labākā atbilde Kristus sirds mīlestībai ir mūsu mīlestība pret brāļiem un māsām.
0: Mīlestībai, ar kādu esam aicināti mīlēt citus cilvēkus, nav jābūt tikai vienkāršai labdarībai vai palīdzībai, bet tai ir jātiecas uz visaptverošu, garīgu, intelektuālu un fizisku cilvēka labklājību. Mīlēt tuvāko nozīmē palīdzēt viņam dzīvot cieņpilni un radoši iesaistīties visas kopienas dzīvē. Tikai tā mūsu tikšanās, pat sāpīgu un smagu pieredžu priekšā, būs iespēja sēt cerības sēklas cilvēces ceļā uz labāku nākotni.
1: Atkārtoti uzsvēris, ka mūsu apliecinātās tuvāk mīlestības avots ir mīlošā Jēzus sirds, pāvests vērsa uzmanību uz kādu ļoti svarīgu tās iezīmi, proti pazemību. Jēzus sirds ir pazemīga, tāpēc tās pukstus nedzird šīs pasaules varenie un gudrija, proti tie, kuri uzskata, ka visu spēj un visu zina, kuri domā, ka viņiem nav vajadzīgs ne Dievs, ne citi cilvēki. Jēzus gluži pretēji mums māca sekojošo, lai piedzīvotu patiesu dzīves prieku, kas slēpjas mīlestībā, ir nepieciešams nokāpt no lepnuma piedestāliem un tuvoties ikvienam cilvēkam ar pazemību.
0: Noslēdzot homīliju, Leons 14. atgādināja, ka kristīgajā ikonogrāfijā vissvētā Jēzus sirds bieži tiek attēlota liesmojoša un vainagota ar ērkšķu kroni. Lai šis tēls mūs mudina vienmēr atcerēties, ka esam aicināti būt par Kunga dzīvo klātbūtni pasaulē. Viņa sirds mīlestības aizdedzināti, tapsim par viņa žālsirdības un miera nesējiem, lai pasaulē mitētos kari un ap mums izplatītos jauna, mīlestības samierināta cilvēce, sacīja pāvests.
1: Tajā jūnijā svētās Annas katedrālē Las Palmasā pāvests tikās ar bīskapiem, priesteriem, reliģisko ordeņu locekļiem un pastorālajiem darbiniekiem. Viņš pateicās visiem par kalpošanu trūkumcietējiem pēc žēlsirdīgā samarieša parauga un aicināja drosmīgi sekot Kristum, pārvarot mūsdienu laikmeta grūtības.
0: Uzrunas sākumā svētais tēvs atzīmēja, ka Kanāriju salu, kuras ieskauj Atlantijas okeāns, iedzīvotājiem ir īpaša privilēģija katru dienu baudīt šo majestātisko bezgalīgo plašumu skatu. Tomēr jūra var būt arī šķirtības un priekšā stāvošā ceļa sinonīms. Pāvests citēja svētā Augustīna vārdus – lai šķērsotu šīs pasaules jūru, kas mūs šķir no mūsu ceļojuma galīgā mērķa satikšanās ar Dievu, ir nepieciešams satvert Kunga krusta koku. Krusta pieņemšana vada mūs pa dzīves ūdeņiem uz debesu tēviju.
2: Les animo a seguir adelante fuertemente arraigados en él.
1: Es aicinu jūs virzīties uz priekšu stingri sakņojoties viņā, lai turpinātu drosmīgi pārvarēt šo jauno vēstures laikmetu. Kad saskaraties ar grūtībām, paceliet savu skatienu un lūdziet svētajam garam žēlastību dzīvot ticības, cerības un mīlestības vienotībā. Šie tikumi ir kā trīs zvaigznes, kas uzlec mūsu garīgās dzīves debesīs, lai vestu mūs pie Dieva.
2: Hacia Dios.

0: Svātums ir līdzdalība Kristus noslēpumā. Vēstulē priesteriem raksta pāvests Leons 14. Dārgie brāļi priesteri, dienā, kad baznīca kontemplē Kristus caurdurto sirdi, kas ir neizsmeļams miera un vienotības avots visai cilvēcei, vēršos vispirms pie sevis un pēc tam pie jums visiem ar vārdiem, ko Dievs bija teicis Izraēla tautai: esiet svāti, jo es esmu svāts, Kungs jūsu Dievs. Dieva aicinājums caurvīja vēsturi, un šodien tas veltīts katram ticīgajam un īpašā veidā mums, priesteriem. Svātums nav viena no daudzām iespējām vai abstrakts ideāls. Tas skar ikviena cilvēka identitāti, kas vēlas piedalīties augšām cēlušā dzīvē.
1: Dievs aicina mūs piedalīties viņa svētumā. Kad viņš aicina mūs būt svētiem, jo viņš ir svēts, viņš rāda mums ceļu, pa kuru jāiet. Ļaut sevi veidot pēc viņa sirds. Mums, dārgie brāļi, šis aicinājums ir īpaši svarīgs. Kungs apsolīja: es jums došu ganus pēc savas sirds, lai tie jūs barotu ar sapratni un apdomību. Svētums, ko sagaida no mums, ir uzticēšanās Dievam, ļauties svētā gara pārveidošanai. Tomēr tieši šeit atklājas priesteriskās dzīves lielais paradoks. Mēs esam aicināti piedalīties paša Dieva svētumā, tomēr nesam šo dārgumu māla traukos. Mēs esam ierobežoti un nepilnīgi, bieži vien mūs pārņem vājums un nogurums, dažreiz asiņo brūces. Kā cilvēka sirds, tik trausla un ievainojama, var atbildēt uz tik cēlu aicinājumu? Priesteris dzīvo spriedzē, bet viņš zina, kur meklēt mieru. Jēzus sirds brūcē, raksta pāvests priesteriem.
0: Mūsu sirds vienotība ar Kristus sirdi ir pieredze, kas nav paredzēta tikai dažiem izradzātajiem, bet gan sakramentāls, euharistisks ceļš, kas ejams ikdienas dzīvē. Dārgie brāļi, caur ordinācijas sakramentu mēs esam pielīdzināti Kristum, bet mums pastāvīgi jāatjauno sevī žālistības dāvana caur ikdienas euharistijas svinēšanu, lūkšanu, Dieva vārda meditāciju un pazemīgu kalpošanu saviem brāļiem un māsām. Paliksim vienoti ar Kristu it visā, tajā, ko mēs darām, un tajā, kas ar mums notiek katru dienu. Tad svētums, ko veltīgi meklētu atsevišķos centienos, atklāsies tāds, kāds tas patiesībā ir, kā atbilde uz Kunga žālistību, kas mūs gaida, uztur un pārveido. Mūsu cilvēcībā nav atsevišķu telpu. Lūkšana, kalpošana, attiecības, nogurums, prieki un neveiksmes, un pat šķietami zaudēts laiks vai mīlestība, kas šķiet izšķērdēta, tas viss kļūst par privileģētu vietu Dieva atklāsmei un viņa bezgalīgajai mīlestībai.
1: Priesteris ar integrētu vienkāršu un tīru sirdi ir cilvēks, kurš ir žālsirdīgs, uzticīgs pārbaudījumos un priecīgs atdot sevi dāvanā. Pasaulē ir ļoti vajadzīgi priesteri, kas piedāvā ne tikai vārdus vai programmas, bet arī dzīvu liecību par samierinātu sirdi, izplatot Kristus svētuma saldo smaržu. Patiesa priesteriskā dzīve, kas atbilst Jēzus sirdī, ir ticama vienotības miera un žālsirdības zīme. Tādā veidā šķelšanās un baiļu iezīmētā laikmetā mēs varam būt miera celtnieki, liecinieki labā gana maigumam, kurš spēja sapulcināt izklīdinātos un dziedināt ievainotos. Tad mūsu dedzība nav nemiers, bet bagātīga mīlestības pārplūde, kas ir ekstāze, izejas ceļš, dāvana, tikšanās.
0: Atbilde aicinājumam uz svētumu nav askētisma un pilnības centieni, lai gan tas joprojām ir nepieciešams, bet gan uzticēšanās mīlestībai, kas atklāta caurdurtajā Jēzus sirdī. Apustulis Jānis ļauj mums apdomāt krustā sistā atvērto sānu, kurā Dievs pilnībā atklāja, uz kā balstās Dieva svētums. Tas balstās nevis uz nepieejama attāluma nošķirtas pilnības, bet gan mīlestībā, kas sevi atdod tik tālu, ka ļauj sevi ievainot un tādējādi kļūst par žālsirdības un dzīvības avotu. Jēzus svētā sirds ir Dieva mīlestības ikona, mīlestības, kas spēj pārvērst sāpes žālistībā un ciešanas cerībā.
1: Vissvētā Jēzus sirds ir tā vieta, kur svētums atklājas kā tuvība un maigums. Tādēļ priestera svētums var izpausties pazemīgā un drosmīgā tuvībā, būt visiem un kopā ar visiem, turot ganām pulka durvis vaļā, lai daudzi varētu ienākt un atrast ganības un atpūtu. Tāpēc mums ir nepieciešamas attiecības ar Dievu, kas mūs neattālina no cilvēkiem, bet padara mūs tuvus visiem. Attiecības, kas veido pacietīgas, maigas sirdis, kas spēj būt līdzjūtīgas un spējīgas klausīties. Tādā veidā, caur mūsu nepilnīgās sirds vienotību, ar caurdurto Jēzus sirdi, tiek realizēts mūsu svētuma ceļš. Mēs vairs nedzīvojam, bet Kristus dzīvo mūsos. Šādu svētumu nevar piedzīvot vienatnē. Rūpējieties par priesteru brālību, meklējiet cits citu, uzklausiet un atbalstiet viens otru. Priesteris, kurš izolējas, lēnām izdeg, bet priesteris, kurš staigā kopā ar saviem brāļiem, aug. Svētais Augustīns mūs aicina, izvairīsimies no tumsas. Kā mēs varam izvairīties, ja mīlēsim savus brāļus? Kā mēs varam izrādīt brālīgu mīlestību, ja stiprināsim vienotību un sargāsim mīlestību?
0: Dārgie priesteri, katru dienu caurdurtās Kristus sirds priekšā atjaunojiet savu, šeit es esmu. Atdodiet visu sevi viņam, lai jūs varētu mīlēt viņa tautu ar tādu pašu mīlestību, ar kādu viņš to mīl. Un ar prieku atcerieties, kā Arsas svētais labprāt atkārtoja, ka priesterība ir Jēzus sirds mīlestība. Šī mīlestība ir solījums un garantija, ka neviens no mums netiks zaudēts, ja viss, kas mēs esam, tiks dots un upurēts. Es katru no jums uzticu jaunavai Marijai, priesteru mātei, lai viņa, kura savā sirdī glabāja Dieva noslēpumu, palīdz arī mums sargāt Kristus sirdi un ļautai pukstēt mūsos. Pāvesta Leona 14. Vēstule datēta ar 2026. gada 12. jūniju Vissvētās Jēzus sirds svētkos.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē, mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10:00 reita.
1: Rūšu krūņs visus svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva dālas svātokora vortā. Amen.

Pirmā daļa – Prīcēgo. Pirmais noslēpums – Eņģeļa sludinojums jaunavai Marijai. Dīvs siltie eņģeļi Gabrieļi uz Galilējas pilsātu, kas saucās Nazarete, pie jaunavas, kas bija sadarnota Dāvida cilts vēram, kam vords bija Jēzus, un jaunavas vords bija Marija. Un eņģeļs īnocis pie jos sacīja – Esi sveicinota, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem. Lūk, tu ījemsi un dzemdiesi dālu un nosauksi jū vordā Jēzus.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Tu gļūtīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
1: Piedrīdot mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mums, un aizvērt visas grieceļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Otrais noslēpums. Marija apmeklē svāto Elzabeti. Marija tamos dīnos cēlusies steigšus aizgoja kalnos Jūdu pilsētā. Un ja īgojas Zaharija namā sveicināja Elzbeti, un utaka, ka Elzbetei Marijas sveicināšana dzieržot, bierniņš prīcēgi sasakustējos mīsos, un Elzbeti bībirdēja svātais kors, un ieskaļā balsā sauca un sacīja, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavs mīsas auglis.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāktu tava valstībā. Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vieš zemes.
1: Mūsu sirdīnišķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un aiziet mums kārdinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūsu
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūsu
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūsu
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūsu
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūsu
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūsu
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūsu
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūsu
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūsu
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu mūsu
0: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kraibēja visokuma, tai tagad un visokum nožēgi mūšam āmen.
0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Tu gļūtīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
1: Piedrīdot mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mums, un aizvērt visas grieceļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Trešais noslēpums. Betlemes staļļētī piedzimst Jēzus. Jēzus no Nazaretes pilsētas Galilejā nūgoja Judejā, Dāvida pilsētā, kas saucās Betleme. Tāpēc, ka izbēja no Dāvida noma un ciļts, lai pīsaskaitietu ar Mariju savu sadarinotu, kas bija motes cerēbos. Un notika, ka imtī asūt pīnoca laiks, lai jai dzemdātu. Un jai dzemdīja savu pirmdzimto dālu un ītina jū autiņos un ielika jū silī, jo tiem nebija vītas mojvītā.
3: Tā.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Uglīdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
1: Pīdot mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mums, un aizdot visas briesteles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairot ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums – bārna Jēzus upuriešana templī. Kad bija pagojušas Mozus likumā noteiktos jūs šķēstēšanos dīnas, vecoki nese Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs to deitu kungam priekšā. Un lūk, Jeruzalemē bija cilvēks vārdā Simeons. Nu svāto goreiz bija saņēmis atklosmi, ka jis naredzies novis pirms nabūs uzlūkojis kunga svaidēto. Jis paieme bārnu savos rūkos, slavēja dīvu un sacēja, munas acis ir skatējušas tovu pestēšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pogonu apgaismošanai un slavi savai Izraēļa tautai.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāktu tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu sirdīšu maisi dodi mums

0: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
0: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visokum mūžīgi mūžam.
0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lielzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Pidrīdot mums mūsu vainas, pasargāj mūs mērķis mums, un aizvērt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairot ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Pīktais noslēpums. Bārna Jēzus atrašanas vietnīcā. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vecs, pēc svātku ieraduma goja uz Jeruzalemi. Un kad jī izbeidzot svātku dienam atsagrīzi atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemi, bet jo vecāki to nezināja. Un tī, neatroduši jū, atsagrīzi Jeruzalemi, tū maklādami. Un nūtika, ka pēc trejām dienām tī jū atrada siežam svietnietā starp rokstu mocietojumu, jūmos klausūtīs un jautājūt. Un visi, kas jū dzirdēja, bija pošteikti par jau gudrību un atbildēm.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lielzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedrīdot mums mūsu vainas, pasargāt mūsu nevienas mūs, un aizvērt visas grieceļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairāk ir vajadzēja to žalsirdība.
2: Es ticu uz Dīvu, visu varēgu tāvu, dabas un zemes traģētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgu dālu mūsu kungu, kas ir iejams no svāto gora, īdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nūkopis eļņē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņam. Uzkopis debesīs, sēd pie Dīva, visu varēgo tāvu labos rūkas, no kurīņas es atnokstīsot dzēvūs un mirušūs.
1: Es ticu svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam cešanos un mirušēgu dzēvošanu. Amen.

0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos vārdos un tavas visu svātokos lēgavas paļēdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildēbas mēs lūdzam. Tos mīlestēbas dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu, Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos gūdēbas dēļ, ar kādu tu rīpējis par biedniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žēlīgi uz montojumu, kas atpirkts ar Kristus un gāsni, un mūsu vajadzēbos paļēdzi mums ar savu spēcīgu porstavnīcēbu. Sorgoja rīpīgais svātais ģimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsu dorgokais tāvs, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem stiprinoja mūsus visu centīgais aizbildņi. Ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru. Un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu no draudūšom jam brīsmem, tā arī tagad sorgoja svātū Dīva bazņēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tova parauga dzīvodami un tovas paļēdzības stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzīvot, svietīgi numiert un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.
1: Vētiešanos svātokos Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko Jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltījam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo vērtiešanos mēs atjaunojam kristēbas svācūlējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzajamam pinokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un nalātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā redzēbā vos atpildūt dabas un tāvu gribu. Bez tam mēs uzticam tev uz labo mote savu kristēgu aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzēvi tā, ka tu vielīs, gondariešanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar decēbu pīsadaļēt svātījām mises upurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas dīlbēgi skaitēt rūžu krūni un atbalstoši evaņģēlijam prīcēgines dzēves upurus, būt spējīgi atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristēgu uztikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kūpā ar jo vēskupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi baznēcas motes sniegtiem savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, bez cilvēku pie tevis un pamūdinot jūs uz tavas sirds gūtinošanu. Tikai ļaunums un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz tevi šālsardēgo moti un lūdzam glob visus savus bārnus, tu žēlēgo laipno visu svātoko Jaunavu.

0: Mariju, Marijas bezvainīgu sirdi. Uzsūkot šo svāto misijas upuri, mēs nožēlosim savus grākus, lai cīnīgi varētu svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs. Un jūsus, broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, uzvarinājis dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.
0: Kungs, apsažāloj par mums.
1: Kungs, apsažāloj par mums.
0: Kristu, apsažāloj par mums.
1: Kristu, apsažāloj par mums.
0: Kungs, apsažāloj par mums.
1: Kungs, apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Dīvs, vissvātokos jaunos Marijas sirdī, tu sagatavoji cīnēgu mojūkļu svātajam goram. Tevi lūdzam, lai ar vissvātokos jaunos aizbildnēbu, esam cīnēgi kļūt tavas gūdēbas svietniece. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, mūsu kungu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto goravīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmeni.

0: Lasījums no pravīšīs grāmatas. Jūs ciļs būs pazīstamas starp tautom, un jūs piecnocie ļaužu vidā. Visi, kas jū īraudzējis, atzējis, ka jī ir ciļs, kuru kungs ir svietījis. Es prīcodamīs prīcošūs kungā, un muna dvieseļa gavilēs munā dīvā, jo es mani rītierpis atpestēšanas driebējis, ar taisnēbas svorki mani ir apsedzis, kai lēgu vaini, kam uzlikts vainaks, kai lēgu, kas greznot ar savam rūtom, jo kai zeme dūt savus augļus, un kai dors uzdeidzēja savu sāklu, tai kungs dīvs liks uzplaukt taisnēbai un slavēj visu tautu prīškā. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvām.
0: Muna sirds gavilēj kungā.
1: Muna sirds gavilēj kungā.
0: Muna sirds gavilēj kungā, un muns spāks ir pieaudzis munā dīvā. Pret muņi mīnaidnīkim atvārtas munas lūpas, jo es prīcojos par tavu paleidzēbu.
1: Muna sirds gavilēj kungā.
0: Stiprū īrūcis ir salausts, un vojī apjūž, apsajūž ar spāku. Tī, kas agrok bija pādu šīt kolpot par maizi, bet izsolkušī vairs nacīšu bodu. Naugļē gadzimst bārni lielā skaitā, bet tai, kurai daudz bija bārnu, nūveist.
1: Muna sirds gavilēj kungā.
0: Kungs dūt novi un dzēviebu, izīvat pazemē un izvat orā. Kungs padara par nabagu un par bogotu, jis nūlīts pie zemes un otkon pīceļ.
1: Muna sirds gavilēj kungā.
0: Jis paceļ nabagu nu puteklim un triucēgu nu dublim, lai sapsasāstu pie valdnīkim un saimtu gūdēba strūni.
1: Muna sirds gavilēj kungā.
0: Aleluja.
1: Aleluja, aleluja.
0: Svietēga tu esi jauno Marija, tu paturie protā dīva vordas, pordomādama tūs savā sirdī. Aleluja.
1: Aleluja, aleluja.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģeļija uzrakstiem Lukas.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Jēzus vecoki katru godu Paskas svātku uzgoja uz Jeruzalemi, un kad jam palika 12 godu, īpēc svātku īradumu devējs uz Turīni. Svātkim beidzūtīs īgoja atpakaļ, bet zāns Jēzus palika Jeruzalemī, un vecoki to nazinoja. Dūmodami, ka jis ir starp ceļa bīdrim, jī nūgoja dīnas gojumu un meklēja jū pirodim un paziņam. Jū nātruduši jī grīzējas atpakaļ un meklēja jū Jeruzalemī. Pēc trejam dīnam jī atrodi jū svietnīcā, siežūt starp mocētojim, tūs klausūtīs un jautajūt. Un visi, kas jū dzirdie, bija porsteigti par jo gudrēbu un atbildēm. Jū īraudzējuši vacoki breinojos, bet jo mote jam sacēja, dāls, ko piec tu mums tai izdarieji, lūk tavu stāvs un es ar sopiem tevi meklējam. Bet jis atbildēja jīm, ko piec jūs mani meklējat, vai tad jūs nazinojot, ka man vajag būt pie to, kas atsateic uz munu tāvu, bet jī neizprota vordus, ko istīm sacēja. Tad jis aizgoja jīm leidza un nūnoce Nazaretē, un bija jīm paklausēks, bet jo mote visus vordus paturies savā sirdī. Un Jēzus pīzējēme gudrēbā un godūs un žalsirdēbā pidīva un cilvēkim. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Mums šeit nepažasto situācija, kas tiek aprakstēta evaņģēlijā, kur pēc Paskas svātkiem Jēzus ar Mariju atsagrīž dūdās mojup un ceļā saprūt, ka nav Jēzus, ka nav bārna. Un tie ir loģiski satraukums naziņa. Šodien ziņotu policijai, sauktu meklēt. Nu, dūt divus, lai ar labom sekom, bet arī šodien dziržam daudz gadījumu. Nu, vecoku nav ierēbas dēļ. Mums jau nepastosta, kas tur notika. Bet katrs gribētu aizdūt daudz jautājumu arī tiem pašam vecokim, ko piec. Nu, tie mums līdz citā situācijā. Bet arī, ko piec, Jēzus, nu, uzreiz es nepamanīja vecoki, bet, kā evaņģēlijs saka, dūmodami, ka es starp ceļa bīdrim. Nu, paldies Dievam, kā dziržam, viss beidzās labi, bet vienalga ir daudz jautājumu, ko piec Jēzus arī tā izdarīja. Nu, es pasaku atbildi, dūt atbildis. Neparostas atbildes noteikti, ko neatbildēt, un neviens no bārniem. Un arī izdarīja to, ko, nu, varbūt būtu kāds atsevišķīs gadījums, ka kāds bārns paliktu baznīcā, jam interesanti būtu dzirdēt, ko jam par divu prīstars, piemēram, pastosta. Vai kaut ko vairāk uzzinot. Bet mēs no vienas puses saprūtam, jā, Jēzus bija Dīva dāls, Jēzus bija neparosts bārns. Un tā situācija, kas notika, jā, arī nebija parosta. Un topiec līdz golam tu saprast, arī mēs šodien nevaram. Bet kas ir ļoti svarīgi? Tas risinojums, jeb tie arī, ja tīpaši šodien, kad skatāmies uz jauno Mariju, kā jie nūrēģēja. Nu, sokma jie bija porsteigta, un ar tādu sašutumu, ko piec tu mums tā izdarīja, mēs pordzēvom. Un tik tiešām tā tas arī bija. Un tu man nazaskatūtīs, ņūs kū, kad Jēzus jie atbildēja, Jēšūs vārdus paturīja protā, bet, kā evaņģēlijs saka, Jēzus nesaprota, ni Marija, ni Jēzus šūs vārdus nesaprota, ni Jēzus, ko Jēzus jums atbildīja, ko šī vārdi nozīmēja. Un tētis ir arī mums attiecībos ar Dīvu, kot nav usamies saprūtam, jo atcerās arī eņģeļa sludinošanas, eņģeļa pasludinošana, kot eņģeļs jaunovai Marijai sacīja, ka Dīvs tev izvielies pēc pasauli pestētojumu par moti. Tā kā tas notiks, es vēra napazēstu. Arī jautājums un nav skaidrs atbildis mūsu cilvēciskajam protam saprūtamus atbildis. Uz ko jai beigos, kad eņģeļs jai saka, svātais gors nokas por tevis un tevi apānos, jai die atbildi, es esmu kunga kolpūņa, lai man notiek pēc tava vorda. Un šis vārds kolpūņa vakar man izraisīja ja pusstundi garu diskusiju. Es tur vakar steidžos, bet nesko piec vajadzēja pa savam darēšanam izbraukt, bet mani porsteidza, ka zvoņa bija vīns pēc ūtra. Un vīna sīvīte man, es klausīju uz tikai intereses piec, lai saprastu, kū cilvēks runoja, bet cilvēks no vīņiem kopusvākiem paiemi vīnu frāzi un soķi man skaidrot, a kā ir pareizi jostosta, un es tai sapratu, ka nu, tū, ko es gribēju saprast, kas esi cilvēkam galvā dorās, protā dorās, ja tas cilvēks tagad klausās, varbūt arī pazvaņais vēl. Bet, nu, fakts, ka ir teic, ka ir lītis, kur tik tiešām var just arī no sarunas, ja nav pazemības, ja nav ticēbus tos dziļokos jāgas, mēs nevaram izprast līdz golam tūkumas. Tas, kas mūsim tiek runots un kai Dīvs mūsu uzrunai, ir jopaīt arī laikam. No vienas puses, ja pareizi atbildē, jā, mēs esam Dīva bārni, nakolpi, bet jāsaprot, ka cilvēks sots no izējas pozīcijas, to tai varētu nosaukt, starta pozīcija. Un tad Dīvs ir tas, kas cilvēkam nosaka jo statusu, na cilvēks pats. Tas, ka mēs esam Dīva bārni, tas mūsim tiek pasteicis jau kristēbas sakramentā. Jā, mūsim tādas tīsēbas ir, bet vēl jo izprūt, kur šos tīsēbas nozīmoja, kur tos cilvēkam dūt. Un kā to arī Dīva bārna statusu saglabot. Kā turētīs arī pie patīsēbas, tas arī ir ļoti svarīgi. Tāpēc, ka dzēvī var nosatot sacēju to var ībraukt taidos auzos, ka tu esi pats nesaprūti, kas tu esi, iz kurīņi tu ej, un kāds ir tavs ceļam ierkis. Atgodinosim, jā, mēs esam Dīva bārni, mūsim ir dūtas mantinīku tīsēbus uz kū, uz mūžaigu dzēvi kūpā ar Dīvu, un nav cita ceļa, kā tikai vīņaigi tas, ko mūsim Jēzus Kristus paroda. Tu mieginoja saprast jaunova Marija, tu jai saprota, tu jai iznesa līdz Krista upuram, un jai ir dabas un zemes karalīņa, tas ir jos status šudiņ, un tu jai Dīvs deve par jos uzticēbu tam aicinojumam, uz ko Dīvs jau paaicinoja, bet tas nemos nebija tik vienkorš, tas bija ļoti liels upurs. Un bija vajadzīga šai pazemīgo, bezvainīgo sirds, lai tu saprastu, lai tu pieimtu, lai tu saprastu un izītu līdz golam tādu sirdi, līdzīgu sirdi, kā mēs sakam arī lūkšanā, lūdzame arī mēs caur jūs aizbildnīcēbu, šodien caur dīmotis aizbildnīcēbu. Āmen.

0: Uzticot Dievam visas mūsu vajadzības, lūksimies par visiem cilvēkiem, lai Jēsovas dzēvis pamatos liktu Dīva likumus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par kristēgiem ļaudim, lai būtu paraugs citim, kai dzēvot un strodot Dīva gūdam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par mūsu zemes ļaudim, lai īlaicēgu apriekinu dieļu nāstotu savu ticēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par tūs gimiņu lūcekļiem, kuri cīš no alkoholismu vai arī citu pūstūšu natakumu dieļ, lai īticēba atrastu spāku un atbalstu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par tū, lai kvīne ticēgo dīnas saturs būtu pīnokumu izpildēšanu, kas vīnot ar lūkšanu un citiem labiem darbiem.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies par mums šeit klotasūšajiem, par svātos misijas dalībniekiem, par mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojiem. Šos svātos misijas nūdumā par Valentinu, jos 90. dzēvis dzimšanas dīnā. Lai Kungs Dīvs...
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Kungs Dīvs uzturi savā tautā dzēvu ticēbu un mīlestēbas goru caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas devības esam sejāmuši maizi, ko tev kuriem šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēt.

0: Slavēts esi, kungs, mūsu madījus, jo no tavas devības esam sajāmuši. Vēina kūķa upuriem šo vēina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorēgū dzierīni.
1: Lai dīvs ir mēl žams, slavēts.

0: Jūs teicat, godam mūsu, lai Dievs ir svarīgākais tāds, pieņemt mūnu un Dievu sekot.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labi mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Pieņem kungs savu ticēgu lūkšanas un upuru dovanas, ko tev un esam pīmūtus svātu dīva dzemdētoju Mariju, lai tos ir tev pateikamas un dovai mums tava žālsirdēbas palīdzēbu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mēsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un nasūši, visūs svātajūs atzēt kungs tavu brēnišķu lalumu un gūdinot uz svātokos jaunavas Marijas pīmiņu, tavu mīlestēvu slavēt ar jos pateicēbas dzīsmi, jo visos zemes malos tu esi darījies lielas lītas un uzmūžumies apdovanojis pasauli ar tavas žaltsirdēbas dāsnumu. Uzlūkajūt savas kolpūnes zemēbu un caur jū dovajūt cilvēku dzimumam pestētoju tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu. Jemāto maistati pīlūdz eņģeļu pulks, kas tavā prīškā mūžēbā gavilēji. Mēs tevi lūdzam ļaun arī mums pīvīnot tam savus bolsus kūpējā līksmēbā saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes spolku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdējbas pilna, hozanna augstumūs, svieteiks, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
2: Kungs, tu esi patīsi svāts, ik vīna svātuma olūts. Topies mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tavo gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotēgi sevi atdeve cīšanam, es paiemu maizi un tev pazateikdams lauza un deve sevi mocaklim sacēdams. Jemit! Un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem es paēmu bikeri un tev pazateikdams devis sevi mocekļiem sacēdams: jemit un dzerit no to visi, jo tīs ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēvas noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pieminot jo novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīniegus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto, kura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žālsirdībā un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvī, līdz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgu vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam un svarinajam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteikti, kai debesīs, tā arī vieras zemes. Mūsu dīnišķo maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielēgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā, vienmēr esam brēvinu grāka un pasvargoti niepkaida namīra, gaidot svietēgos cerēbas pīzepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem mīras jums atstoju savu mīras jums dūdu, raugījis naus uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un stiprināja visā kristēgo saimē savu mīru un vīnēbu, kas dzēvoja un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Sniecam citam mīra dzēvi.
1: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dievajās, kas mūcina pasaulio grākus, svietēgie tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlus.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, kad tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimais. Kļuvuši mūžēgos pestēšanas dalībnieki, Tevi lūdzam, Kungs, lai mēs, kas tagad svinam Tova dāla, motes pīmiņu, pilnībā īmontojam Tovu žielistēbu un ar vienu vairokasam līdzdalīgi pestēšanas noslāpumā, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Litaņie, Jēzus uz svāto, ko es sirds gūdam, Kirie leison,
1: Kriste leison, Kirie leison,
0: Kristu klausimaus,
1: Kristus klausimaus,
0: Dīvs tāvs no dabasim,
1: apsažāloj par mums,
0: Dīvs dāls pasauļa pestētojs,
1: apsažāloj par mums,
0: Dīvs svātais gors,
1: apsažāloj par mums,
0: svāto trēdēba vīns Dīvs,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds mūžaigo tāva dāla,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds jaunos motes mīsā svāto gura veidoto,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds bezgaļēgo majestāte,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds dīvas vietnieca,
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds uz augsto, ko miteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīva noms un dabasu vorti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestēbas gunkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnēbas un mīlestēbas krotuve.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestēbas un mīlestēbas pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzeļme.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds katras slavas visu cīnēgo.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnieca un vīnotoja.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dorgumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīvišķēbas pilnēba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatika.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnēbas mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacītēgu un žalsirdēbas pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visiem, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzēvēbas un svātuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākiem.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dīva grāku dieļ satrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo līdz novei.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pordurto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ikvīnam īrenojama olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzēvēba un augšām ceļšanos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšana.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšīm uz tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mierstušīm tevī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimēba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzu lān proteiks un pazemēgu sirdi.
1: Dori mūsu sirdi slēdzēgas tuvai sirdei.
0: Lūksimēs. Visvarenais mūžīgais Dievs raugīs uz savu visu mīlo dāla sirdi un uz tū slavu un gondarēšanu, ko tev snācie griecinīku vordā, un tīm, kas lūdz tavu žalsirdēbu, dovai pīdūšanu, tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lai tūp cīnīts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnīts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnīts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokara posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks Dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Lūksim Dīva žālsirdības krūnēti nūdumā, lai gimeņos valda ticēbas gors un savstarpie mīlestība.
2: Dīva tāva un dāla un svēto gara vārdā. Amen.
1: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai nūtiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.

0: Esi sveicinota Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Es ticu uz Dievu, visuvarenu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīņēgo dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, kristā pīkolts, numiris un apglobots, nokopis eļņā, trešajā dīnā augšām cieļīs, uzkopis dabasūs, sēt pie Dīva visuvarenu tāva lobos rūkas, no kurīnis jis atnokstīsot dzīvus un mirušus.
2: Es

0: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev Tavo mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
1: Kad kolūgum par mūsu un visa pasaula grākim.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
2: Es izgāsim Tevs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.

0: Jēzus sopiegū tīšanu dēļ.
1: Es izglābsienteiks mums un visām pasauļām.
0: Mūžēgais tavs, es upurēju tev tavu mielo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgum par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopiegū tīšanu dēļ.
1: Es izglābsienteiks mums un visām pasauļām.
0: Jēzus sopiegū tīšanu dēļ.
1: Es izglābsienteiks mums un visām pasauļām.
0: Jēzus sopiegū tīšanu dēļ.
1: Es izglābsienteiks mums un visām pasauļām.
0: Jēzus sopiegū tīšanu dēļ.
1: Es izglābsienteiks mums un visām pasauļām.
0: Jēzus sopiegū tīšanu dēļ.
1: Es izglābsienteiks mums un visām pasauļām.
0: Jēzus sopiegū tīšanu dēļ.
1: Es izglābsienteiks mums un visām pasauļām.
0: Jēzus sopiegū tīšanu dēļ.
1: Es izglābsienteiks mums un visām pasauļām.
0: Jēzus sopiegū tīšanu dēļ.
1: Es izglābsienteiks mums un visām pasauļām.
0: Jēzus sopiegū tīšanu dēļ.
1: Es izglābsienteiks mums un visām pasauļām.
0: Jēzus sopiegū tīšanu dēļ.
1: Es izglābsienteiks mums un visām pasauļām.
0: Mūžēgais tavs, es upurēju tev tavu mielo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgum par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopiegū tīšanu dēļ.
1: Es izglābsienteiks mums un visām pasauļām.
0: Jēzus sopiegū tīšanu dēļ.
1: Es izglābsienteiks mums un visām pasauļām.
0: Jēzus sopiegū tīšanu dēļ.
1: Es izglābsienteiks mums un visām pasauļām.
0: Jēzus sopiegū tīšanu dēļ.
1: Es izglābsienteiks mums un visām pasauļām.
0: Jēzus sopiegū tīšanu dēļ.
1: Es izglābsienteiks mums un visām pasauļām.
0: Jēzus sopiegū tīšanu dēļ.
1: Es izglābsienteiks mums un visām pasauļām.
0: Jēzus sopiegū tīšanu dēļ.
1: Es izglābsienteiks mums un visām pasauļām.
0: Jēzus sopiegū tīšanu dēļ.
1: Es izglābsienteiks mums un visām pasauļām.
0: Jēzus sopiegū tīšanu dēļ.
1: Es izglābsienteiks mums un visām pasauļām.
0: Jēzus sopiegū tīšanu dēļ.
1: Es izglābsienteiks mums un visām pasauļām.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžēgais Dievs.
3: Atsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžēgais Dievs.
3: Atsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžēgais Dievs.
3: Atsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Jēzu, es uzaticu Tev.
1: Jēzu, es uzaticu Tev. Jēzu, es uzaticu Tev.
0: Divatāla, dundāla un svētā.

Nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīs mūs internetā www.radio.lg.lv. Lai kur tu arī būtu.

0: Uzklausi, Kungs, manu balsu, kad es saucu uz Tevi. Tu esi mans globējs, tāpēc nātmet mani un atstoj mani, mums pestēšanas Dīvs. Dīva tāva un dāla un svāto gravordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļi un mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazeistu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es

0: Jāzepīne, todēļ slīdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu un mosas, aizlūgt par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs ievētu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūksimēs. Dievs, uz tevi cerūšu stiprums, labvēlēji pieņem mūsu lūkšanas, jo vojaģim un mirstēgajim bez tevis nekas nav īspējams. Palēdz mums vienmēr ar savu žēlistēbu, lai pildot tos baušus, asam tev pateikami gan savos dūmos, gan darbūs. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tev dālu, kas ar tevi dzēj un valda svāto gara vienībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no izceļošanas grāmatas. Tas bija 3. Mēnesī pēc Izraēļa iziešanas no Ēģiptes zemes. Tajā dienā viņi nonāca Sijānā tuksnesī. Izgājuši no Refidīmās un nonākuši Sinajā tuksnesī, viņi turpat apmetās un tur Izraēlis uzcēlā teltīs iepreti kalnam. Bet Mozus uzkāpa pie Dieva un kungs viņu sauca no kalna un sacīja: Tu tā sacisi Jēkaba nāmam un paziņosi Izraēļa dēliem. Jūs redzējāt paši, ko es darīju eģiptiešiem, kā es jūs nesu uz ērgļu spārniem un atdevu un atvedu pie sevis. Tāpēc, ja jūs klausīsiet manai balsi un sargāsiet manu derību, jūs būsiet mans sevišķais īpašums visu tautu vidu, jo man taču pieder visa zeme. Un jūs būsiet man priesteru valstība un svētā tautā. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Brāļi, Kristus sava laika nomirā par bezdievīgajiem, kad mēs vēl bijām nespējīgi. Nez vai kāds būtu gatavs mirt par taisnīgo, lai gan par labdari kāds var būt arī uzdrošinātos mirt. Bet Dievs mums parāda savu mīlestību ar to, ka Kristus nomira par mums, kad mēs vēl bijām grēcīgi. Tad no jo vairāk tagad, kad esam attaisnoti ar viņa asinīm, mēs caur viņu būsim izglābti no dusmības. Ja jau tād, kad bijām vēl ienaidnieki, mūs samierināja ar Dievu viņa dēla nāve, tad jo vairāk tagad, kad esam jau samierināti, mūs izglābs viņa dzīvība. Un ne tikai tās, mēs varam arī lepoties Dievā caur mūsu kungu Jēzu Kristu, caur kuru mēs tagad esam saņemuši samierināšanos. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Kūds tev, kungs.
0: Timā laikā, kad Jēzus redzēja ļaužu pulkus, jis izažāloja par jim, jo jī bija nūvordzinoti un atstoti kaivuškas, kam nav gona. Tot jis sacīja savim mocekļim, pļovis lauks patīši ir lels, bet strodnīkumos. Tāpēc lildzit pļovis lauka kungu, lai jis silta strodnīkus savā pļovē. Paaicinoja savus 12 mocekļus, jis deva tim varu por ļauniņim gorim, lai jītūs izdzeitu un lai dzīdinotu visas kaitas un visas slimības. 12 apostolu vordi ir šī. Pirmais ir Sēmaņs, kas tiek saukts par Pīteri, un jo broļis Andrejs, Zabadēja dāls Jākubs un jo broļis Joņs, Filips un Bartolomejs, Tomas un muitnīgs Matejs, Alfeja dāls Jākubs un Tadejs, Sēmaņs Kananīts un Judas Iskariots, kas jau nūdeve. Šos 12 Jēzus siltaja, jim pavālādams un sacēdams, naiģit pie pogonim un naiejiet samarīšu pilsātos, bet labok ejiet pie Izraēļa noma pazudušajam avim, īdami sludinojiet sacēdami dabasu valstēba ar tivu, dzīdinojiet slimūs, augšam celit mirušūs, spitalīgūs dorit teirus, izdzenit ļaunūs gorus, par velti esat sajāmuši, par velti dūdit. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Un ģila vordu, lai cēšu mūsu vainis. Torģi broļin mūsas. Lasījumi, kurus mēs dzirdējam, vērš uzmanību stūm, kai divs rūpējās par cilvēkiem. Šie lasījumi palīdz saprast, cik liela ir

Dieva mīlestība pret mums. Mēs esam aicināti pārdomāt, kā mēs atbildam šai Dieva mīlestībai, cik daudz mēs uzaticamies un pazaļaunam uz Dievu savā ikdienā. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka bija pagojuši 3 mēneši, kopš Izraēļa tauta izgoja no Ēģiptes verdzības. Ēģiptē jim bija ļoti grijuši, jim bija daudz jostrodoju, Ēģiptīši pret jim bija nažielēģi, bet pēc šim 3 mēnešim jī nonoca tuksnesī, kur arī bija daudz grijuteibu. Tis nozīmē, ka pēc vienam porvrātam grijuteibam pēc kaida laika var sekot citas grijuteibas. Ejot sauri grijuteibam, pazaroda mūsu baiļis, napacīteiba, šaubas, vojeibas. Tuksnesis simboliski ir ne tikai vīta, kur cilvēks spīdzēvoja dažaidus izaicinojumus, krīzes, naspāku, bet arī vīta, kur Dievs īpašā veidā var darboties. Mēs esam aicinoti ne tikai skatēties uz to tuksnesi, uz negatīvo pieredzi, ko piedzēvojam, uz izaicinojumiem un grūtībām, bet pacelt savu sirdi uz Dievu, izaklausēties, ko Jis mums saka. To jog Dievs dod tautai mīrinojumu, atgodinoju to, ko Jis darīja savas tautas vidā, ka izglāba jūs no Ēģiptes verdzības un palīdzēja ģīm. Tis nozīmē, ka Dievs savā lielajā mīlestībā rīpējās par savu tautu, Jis to vadīja un tai deve spāku un izturēbu. Un arī tagad, kad jī piedzēvoja citas grūtības, Dievs vēlas jim palīdzēt. Dievs vēlas arī mums nokt palīgā, mūsu cēņos, izaicinojumos un grūtībos. Mūsu uzdevums ir izaklausēties timā, ko Jis mums soka caur savu vordu, un ko Jis vēlas mums paviesteit caur to, ko mēs piedzēvojam savā ikdīnā. Dievs soka, ja jūs klausēsit manam balsam un sorgosit manu derību, jūs būsit man sevišķi īpašums. Mēs esam Dīva īpašums taidā veidā, ka Dievs ir mūsu radījis, lai mēs jam kolpotu, kad svātais ir sacējis, būt Dīva īpašumam nozīmē ļaut, lai Jis mūsu porveidoj un šķēstēj, līdz mēs atspūguļosim jo paša svātumu. Tis nozīmē, ka mēs esam aicinoti dzīvot, kā Dīva bārni, tīkties pēc to, lai mūsu darbi un dzīvesveids līdzinotu par to, ka mēs vēlamies kolpot Dīvam, ka mēs vēlamies jam piederēt un atspūguļot jo mīlestību. Evaņģelija fragmentā dzirdējam, ka Jēzus iesažāloja par ļaudim, tāpēc, ka jī bija apspīsti un atstoti, ka javis, kam nav gona. Tis nozīmē, ka Jēzus redzēja, cik daudz ir taidu cilvēku, kurim ir vajadzīga jo palīdzība. Jis daudz jūs mocēja, lai jī saprastu, kā reikotīs, kā gudri dzīvot. Jēzus ir kā mūsu gons. Bez gona avis nozamalda, aizklēst kaut kur prūm. Avim, kuras aizklēst prūm, var liktīs, ka jos bez gona kļūs breivokas, ka bez gona būs lobok, bet jos ar laiku var piedzēvot vilšanos. Ja ir gons, tad tavis teik vadētas noteiktā virzīnī. Jēzus ir kā mūsu gons, kurš mums palīdz saprast, kurā virzīnī īt, kad piedzēvojam sarežģījumus, jis soka nocit pie manis visi, kas strodojot un cīšat grūtības, es jūs uz atspierdzinošu. Tas nozīmē, ka Jēzus var dovot mīru mūsu sirdim, var dovot arī spāku un citu napīcīšumu palīdzību. Jēzus ir gons, kurš dūdās meklēt to avi, kas ir nozamaldējusies. Jis darbojās un mūsu svoda caur savu baznīcu.
Mēs, kas pīderam bazneicai, esam kai gonompulks, kurā ikvīnam ir sava lūma. Svarīgi ar Dīva palīdzību saprast, kai mēs varam kolpot citim, kaidu aicinojumu ir joizavielei. Ja kaidam ir jautājums par aicinojumu izvieli, tu svarīgi lūgt, lai Dīvs palīdz pieimt lēmumus, kas ir saskaņā ar jo gribu. Mēs visi esam aicinoti nest pasaulī Dīva mīlestību. Mēs visi esam aicinoti uz svātumu. Ceļā uz svātumu varam piedzīvot daudzas grūtības un izaicinojumus, bet mūsu uzdevums ir nokt pie Dīva. Uzticēt visu jam un paklausēt tam, ko mums moca baznīca. Āmen. Tagad aplīcināsim savu ticējumu.

0: vīnosimies kopīgā lūgšanā, uzticot Dievam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūgsim par baznīcu, lai svātais gors vairoja prieku un cerību baznīcas bārnūs.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, priesterim un diekonim, lai Dievs dova jīm visas kalpojumam napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim, lai aizvien vairāk cilvēku atklāj patieso Kristus klātbūtni, jo baznīcā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par tīm, kas ir nesen īnokuši baznīcā, lai Dievs stiprino jūs ticību un ved jūs aizvien uz priekšu patiesības ceļā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par tīm, kas vēl nav sadzirdējuši Kristus aicinojumu, lai Kungs dora jīm zinomu savu gribu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojiem, lai mēs augam savā ticībā un prūtam arī citim, līdzinot par Dievu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies par Edija un Meisijas ģimeni un kāršinīku dzimtas dzēvajim. Lūgsim, lai Dievs jūs svietei, dovajot visas napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par mūsu mirušajiem broļiem un mūsum, lai žālsirdīgais Dievs jūs uzņem dabas valsteibas prīkā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Mēs lūdzam, lai mūsu dzēve un darbi vienmēr saskaņa ar Tavu svāto gribu, Tavs, lai Tavas vietēba mūs pavada, un jau uz zemes mūs stivinoja Tavai mūžēbai, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: mūsēs, broļa mūsēs, lai bieži tornais tavs bija munu un jūs upuri.
1: Lai kungs spiem šūpuri no tavam rokam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātējai baznīcai.
2: Dīvs, tu cilvēku dzimumam dod barēbu maizē un veinā, kas to sotinoja, un sakramentu, kas to atjaunoja. Lūdzam, Dori, lai natrūk stiprinojuma mūsu mīsai un dvieselēji, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareiz un pestēši un nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu, jo apžālodamies par grieceigū cilvēci, jis labvēlējās piedzimt no jaunavas, cīzdams pie Krista, jis ir atbrīvojis mūs no mūžēgos noves, un no mirušajiem augšam ceļotīs ir dovojis mums mūžēgū dzēvi. Un topēc lēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņu un valdēšanam, ar visiem debesspūkim, mēs dzīžam tos gūdēbas himnu, namitēģi saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, turi svātas šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis laprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un tev pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un ēdit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paēma biķeri un vārēs tev pasateikdams, deva saviem mocekņam sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņāji.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestaisim tavu novikungs un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu nasni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu, mūsu biskupu Jāni un visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj viņam skatīt tava vaigā gaismu. Apžēlojies par mums visiem, tevi lūdzam, un dāva mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svēto Dieva dzemdētāju Jaunavu Māriju, ar svēto Jāzepu viņas līgavaini, svētajiem apustuļiem, Latvijas aizbildnīs svēto Meinārdu un visiem svētajiem, kas tev ir patikami kopš mūžiem, lai kopā ar viņiem tevi teicam un slavējam caur tavu dēlu, Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev divam visvarniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim, un jūdīvišķo līkumu pildot, mēs ar paļu.

0: atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, lai vielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēbas spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostulim, mīres jums atstoju, so mīres jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu, labvielējis tei dovot mīru un vīneibu, kas dzēv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tavu garu.
2: Nedzis citam mīra zēmīm.

0: Lūk, dzīva žārs, kas nuceļ pasaules grākus. Svētīgi tie, kur ir aicināti uz žāra mīlestību.
1: Kungs, es nesu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.

Vīnu es lūdzu no kunga, tik to es vielajos, lai varētu dzeivot kunga nomā visos savam mūža dīnos.

0: Lūksim mēs. Kungs, to svāto noslēpumu komunija ir zeme ticēgu vīneibai tevī. Dori, lai leidzēģi veidojās arī vīneiba tovā baznīcā. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais divs, tavs un dāls un svātais gors. Dīva žielisteiba, lai jūsus pavodā.
1: Pateicība Dievam.

Divus vietai savus ļaudis ar mīras vietēju, un tos, kas pazaļaunu svātos Marijas, Morezemes karalīnes aizbildēju, izglobnu visam skumem un nalaimēm, caur Kristumu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks pordūmot, nudzēvot ū dīnu.
1: Latgales radio laiks 9 vakarā. Jūs klausītājs Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.